Dan Julen ialah Inen Mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga Aman Mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan Inen Mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Duarte. Belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manupone, masih Manupone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desert Dwe, masih mencari rekannya Desert Dwe, pendek saja kepada

lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Ausnes. Masih Ausnes. Depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby. Kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada...